Slušali smo dvije Schubertove popjevke na tekstove Johana Wolfganga von Goethea, Pastirsku tužaljku i Tiho more, koje je pjevao tenor Christophe Prelgardien uz pratnju Andreasa Štajera. I za kraj ovog dijela programa slušamo Schubertovu devetu simfoniju Veliku.

Slušali ste koncert za violinu i orkestar u A-molu, opus 33 Antonina Dvoržaka. Nastupila je Njurška filharmonija i solist na violini Maksim Vengerov, dirigirao Kurt Mazur. U nastavku Bedžih smetana i Vltava, simfonijska pjesma iz ciklusa Moja domovina. Svira Londonski simfonijski orkestar, dirigent je Antal Dorati.

Tango, suitu za saksofon i orkestar Astora Piazzolle, izveli su Teodoros Kerkezos, saksofonist, i Londonski filharmonijski orkestar pod ravnanjem Roberta Mincuka. Slijedi Pampeana broj 2, opus 21, Alberta Ginastere. Violončelo svira Alisa Weilerstein, a klavir Vivian Hornig Weilerstein.

Pampeanu broj 2, opus 21 Alberta Ginastere izvele su violončelistica Alisa Weilerstein i pijanistica Vivien Hornig-Weilerstein. A sada ćemo čuti Jeromitu Linares za gudački kvartet i gitaru iz Las Presientas broj 6 Carlosa Guastavina. Sviraju gitarist Darko Petrinjak i gudački kvartet Rucner.

Kafe 1930 iz povijesti tanga Astora Piazzolle izveli su gitarist Gerard Selcher i violončelist Jan Wang. I za kraj današnje emisije Malambo Alberta Ginastere slušamo festivalski orkestar iz Meksika kojim ravna Enrique Batiz.

Njujorška filharmonija pod ravnanjem Pierre'a Bouleza izvela nam je fantastični skerco opus 3 Igora Stravinskog. Slijedi drugi koncert za klavir i orkestar u G-duru opus 44, originalna verzija Petra Iljića Čajkovskog. Stavci Allegro Brillante, Andante non troppo i Allegro con fuoco. Sviraju Mihail Pletnjov i orkestar Filharmonija. Maestro Vladimir Fedosejev.

Slušali smo misu pape Marcellija Giovannija Pierluigija da Palestrine u izvedbi zbora Westminsterske opatije pod vodstvom Simona Prestona. U nastavku emisije nekoliko riječi o definiciji pojmova

U današnjoj intradi fantazije uvertire Petra Iljiča Čajkovskog. Na početku slušamo njegovu uvertiru fantaziju Oluja, opus 18. Washingtonskim simfonijskim orkestrom ravna Antal Dorati.

Washingtonski simfonijski orkestar pod ravnanjem Antala Doratija izvao nam je uvertiru Fantaziju Oluja, opus 18, Petra Iljića Čajkovskog. Slijedi njegova Fantazija uvertira Romeo i Julija. Londonski simfonijski orkestar i maestro Jeffrey Simon.

Simfonijski orkestar Slovačkog radija i dirigent Ondrej Lenar izveli su četvrtu simfoniju u D-duru Jozefa Haydna. U nastavku poslušajte skladbu Suvenir iz Češke u formi polke češkoga skladatelja romantizma Bedřicha Smetane. Izvodi pijanistica Aleksandra Trusova.

Mezzosopranistica Kristina Hammerström, filharmonijski orkestar iz Bergena i dirigent Tadaki Otaka izveli su morske slike Edvarda Elgara. U nastavku poslušajte gudečki kvartet u D-molu Wolfganga Amadeusa Mozarta, izvodi kvartet Bijava.